0: نقمابار چیک نلو نتالیمان خوناکلی کاورسی خوناکلی سرقی خوناکلی نلباق خونشوانو فری کوپراس ولیکن کلاش لکه کمونی کمپیسی لکه خوک چی کوپراتیوس و کانک مکا توش لج اول رن نکیوکشی و کن کیوکشی سکون کوتینکا چه کافی کیوکشی ایلو کینکا تو کانکی الکولی خوک کینکا تو کانکی کوام پی خوک زلیکا پوش ملاش کیوکشی ایلان کیوکشی کوارک ما کوهان لی نهمن ما کوهان لی نسیکمن اینکا تقبانو خو نکش که زلی آتین خو خو نکماره نیلمن نخوناکلی پویانام خوناکلی کمون خوناکلی ساخ آلمان خوناکلی ساخ ایش ماره کیوچی لوبتسی کیوچی تنلیک اون لعاتش کلیت باعث آبانو آبان اخکل نکنالی چه کیلا کوی لعات کیوچی قبل ریتال لی مهلال لی رایلال لی کیوچی کلمان اوتین کانه کیچی کوی ریش کربالی کمون ماكاه ايه نقيوكتش كوزبال اللي رسيلال مقن ماكاه ايه نخ تراوخ لاتشول ماكاه ايه نقيوكتش خيطوك ويلاعات هنك اجوكا تخيجيو كينك ليش كوزبال اللي رايلال خان اللي نقاسيك انقوان اللي نقاه هان تريل بال چانرو نقيوكوش ساقون كيوكوش يوكين غيناك ايبا رايلال ايبا مخيلال خاين تا ساتق تيخو نخوا Karubi narakhti pal ishqna qaqwa ishqasqits in ishqa komon asociados asociadas sahil poyanam ho kokalu ta holominel ril ho ho chi cooperativas natento ta qaqawresi qim aban makax eta qaqawresi qim ilatin kana ta tsaqon kuin kana ta token tento ta sikli naher ta sik chanru nakta token ta tsaqon Sabar kuita kela kaushu, sabar kuita sik kunak malep kangel, nita sachoksh yuam, nita sachoksh kwankil hunguk chi railal, li hunguk chi mahelalak kwiti kwank sali halang halang chi kooperativas. Sa ka en kwan anang kwan, o keng, sa kong, pril bal chanru nakchish kunil eba railal la mahelal haam, magak chitrish kwankil, nakta raqeak, nakla o, taka tikibsh kwankil kangel kaush, Ad Chabil re nataanta o keng akwire Chabil orzinti da kakwanghik sa lihunfong jenangher sa lihunfong jikooperativas wakwili kalibala kialibar na kuota limahon na kakultika maani chakbu satso rabinkili hunfong jesila lihunfong jilaleb lihunfong jikaush lilanum simang sa lihpukte sibal adin haim lihunfongsi re shunzinkil shkiapshkush ferekobera te topan li naler te toli kaush ku inka marera kakwiza li hunhu uchi cooperativas na kaman li esilan na kanau na kakwaya na manuman kakwi na kuang li kaoresing li zorlog sa li hunhu uchi cooperativas li kin lesh li kanachin li kawachin li asociados asociadas li sahil poenam li kokal aman rish sakobre singkili ka kaush rish sakobre singkili ka naler kuang li puk festival Esilan ha indi na roksi ferekobera Resh kambale hunhuk chi esilan zale kyang Anakwan jojo keng reten ang li molam maga Uta anna papacho shish manak Nakchik na kulak li esilan hunhuk Manak nakmaljik li esilan li na lebli kaush Li na kosmang erikin narahlal kutan uta angkwi Uta anakwi li nasao zale kachkola O ren tokwang erikin hun elik Shinsinkil li na lev shumsinkil li kaush manak laish na kenau akwinak na tawahunak li komon de atinak de serakik ut la o arin na kacherpak e chiacherpach o shkotsbal yasila shkotsbal li na lev salekian okambi shkana, shkakwa, shkaspitsin li konkesa li huhu uchi kooperativas hunsut kuchik na katakla li nim la saich kolach chukere utkho na kakia kui rahlal chukere mare anak kwan Kunakli komon yochi shkolan ki hujab chiklish juam nakaman yochi juri li kakwa dios wakwi na atakla hun li nim lasai chola chukere chukakwe la atli chukachi shkolan ki hujab chikla juam anakwan bantosh li kakwa dios marin ka toruk shkeban shkawa li hun huk chikomon shwanak mare na male shakwi inka nakanaw tokbar na kuwera bi inka nakanaw bar na kishtaliman la ish li komon li chokeshi shkolan ki lecha mare kuwer mare kulak inka nakanaw li kakwa dios tashakta ochpenin gede han tashakta osoptezin gede de numsi di unan haim chisaza lech ol shman na tokwank lech juam narak nashke na tokwank akwi li taklak تلقين تشوكين تشكوت بالي رايلا خو جوكو تشكي بس نكار نقش كي بس كومون نكار نقش ني مو بس نكيدو يغوغو تشي رايلا لي غوغو تشي شاخكي لانسا لي غوغو تشي كوبراتيوس لي ناغمان بانا نق توكين رشكوت بال رشميسون كيل زلي وتشوتش نقش هو كاي ما كارتشيك لي رايلا ما كارتشيك لي شاخكي لانسا كانا سي تشولا بيتشو بيري لايش لي كومون لي شكالي ماتان نقاكوا ديوس رنقوان كنت شاب جيك لك يو أم بوت جنسي شيء ساسا ليش ولين كان قناة وكرو كو كو إبان كوي ماك آز دي روسو تسيون مخفي لقاء قوى ديوس تا كان ناقير كين أم تاوش بنين إري زخلال خونا قاكي ماك آ ناشكي في ماك آ تقابانو ماك آ لي جيناو بن ماك آ لي كاشلان كوا ماك آش جا لي توك آج لي تو كاشلان كاكوي بان دي روسي لان لي بادو شيك نراغ نقوان كي قاك يو أم أبان نقوان كاكوي لي كاكاوي لان لايش نكناو نق ناخ كومون مارس على إلان زا شاكي لانكوا ماكا أخوي لشتايش جول ماكا كروه ناك آتين لشتاو تاكوي إشتايش جول أبان أنا كوان بلاب جوكا تشكوا لانكي خون شافيك لاي جوام كوان ناكا ويلال أبان توشي جلو لقا قوى ديوس لما تاني خاين لكيو تشكيبان جوكا كوي ناخ كوان وطا ناخ كوي لنقا با سايبين جيكو لنش لايش لقا كومون لنكي كي جول جيرا بنجيش كي الكوش فريكو بيرا لنكو لكي الكين بخلال الكوتان كونكو أريم تليكيان سليكتون تسيبال إسيلال حائن لنقاك أم لحقوق جي إسيلال لحقوق جي نانب لحقوق جي كاوش فاوش كاكوز سليكيان سيشتيك لخيك لوق لحبو حائن لنقو تاليمان بين القوان ليش قاقشاك بو لقوا ديوز تشاق أخكي تا أصوب تسين قي عن تشاق تا إرسين قي كوي خوكان سليش جول كوي خوكان نراخ شبان قنالو تغاكي كونديك أنخل تقبانو كلاخ كوان بيتسولو كوان بيكاورسين تقابانو كولاق أبان كاكوي حاقان كاكوي لقاو قوى ديوس ناشناو ما تو كولاق ما إنكا ودكوي ناكو كولاق بانتوش ميري لنمكوال ديوس لقابين عان تشاقتا وصوب تسين قان تشاقتا تين قانقي رناق تاروق تقاكيال قاقي تشبان كيل دي أس ساليهو هو تشناخيخ ودخوال كجيك ساليهو هو تشي كوبراتيوس وكان نقاش تقبل ويقروق لنالباك لسرقيك ديك جوكو تشيش بانو كيل ساليكيان كلايش لي قاكومون لايش لي قانا قاكوا لي نكيكي اتقول شي قاكين كي خوال كوشيك لي نكيش خلو مين كلا لي هون خون شي كوبراتيوز مالاخ لي نكيش إلوك تريش لي أوك لي نكيش إلوك تريش لي أوجينين خوكو لي نكيش إلوك تريش لي تأيين وشيب نالب خاين لي خوال آخل روه ود ماري وكريت شي كاوك لك انجل زالي بين لا ايش انقوان لي كومون لي بوينام لي اسوسيادوس لي ساحيل بوينام بينا كيش اوكين زالي وشي تسال شي نالي وكواي نتيو كوتش كيبان لي اوچنين لي شكاور سينكيل لي انجل هونخو ري نقنا خالمان ما نالان من ريش لي كاقري رولي رولي اقيم قري لي كوبراتيو ما لاختبار كوين نايت China mang sebab tu yang Porsche mang jenis put di kain dan wal angel ru sali kacu am la oli kongkos di kongkong uci kooperatif. Cucu uci kau nak kui kau nak kui nak awanu mana kau nak panto ing ana ru tak apaan jenis common. Kalau nak tak kibal hain dan nak tak tahu ru nak kui kuan common jenis angel han kain. Awan maka garutish ayik garuah enak kuanara. Anita hurtikan jiku garuah enak pun kebeba komon an kakaus lanak maka. Tento sakaltish kamari cishunili nanef cishunili taklak cishunili kanjel li kuansa li kuhu uchi kooperativas ocho kochish kiebal. Li uchinin kuan rilom chirish li kanjel ankil li kuhu uchi akuim li kape li tse. قطيعك تفشلن جاك نقنا أومان ونق نخال تسيمان كفيرو قطيعك نقوان مريت أرطوب ولي كابيل سي تتكون أنخل لايش نكبانو لنق نخلاق لي ريلوقال لي رولي أكوين قاعد خلان جيك نو كنرم أبان كوي شوكولاك ساشكا تسال لي أنخل أكتنتو ناروتو أخشي كاوشتاك جينا لباك جريش نكايين وتماري أران كون لي روش لي انخيل اشتسلل لي نالب جوكو كي تشاتنا كنق كون مش كاين كيرو لي ابيم ما كوا جاكا كي تشوكو ان كاتر كينا نقون شکلوت تتکم دل توری پانچی خونیلی کارو چو کچی شکیچی انکیل ویلی انینا لقوک دل تو چو چوکچی کم بر کوان کلی رتنیل لیرو لیقیم کلی نشپات سلاخ لقونن سبار کوی توشک خونک لاعات نکک امرو لکو کم خسلی کاییل مره ران لطینتا مره ران سناوغ مره ران سمپیرو کارچا مره سا خونکچی کلی دنامیت na ke kam rule la kwim klaish reish kain kil na kanau manim mako macha marash ma an la at na kanau chan takal re rul li rul ya kwim kan li oka kwish kamaza li hun kai bal renak ta kye chi chmanak خوال آخر رو لشناو قل چی خونی لی اسیلال خاییم شکیه چینکیل خون رو اکویم خوال چا آخ شما نقلعات هون نکا کلی مخی قواق ماره تتش قویچ ماره تتش خوب اوز که لعات این که کای نقات ملخ این که کور سین بیلات لیک این زب اینکیل لی کلو رخت اشتیا قوی قیقی اخ ماره لاچک ام لی او ماره لاچک ام لی چین ماره لاچک ام لی پیش اوز کوی اپیش هم مره آخر ناق ملخ تو خوراش ملخ اکش اوک چی شوق بل ریب مره چو چخشی که رولی اکویم خان کار اخلو نکا کاوشنا لات تشتیا کوی خونی کمون تار اخلو او کاوی کن مره خوال کچیک ناق کمون لی کون لی لق لخ تو منگ چی رو مره کون پلیش بیلی بال چی سا کلاب چی لق او کاوی کن تشتیا ری تل ناق کوش مخلل لیکارو چو کچیش کاین کی مره اون اخوی تشکه چنو ها اسیلال ملخانا لیب خان هاوان لا آت کوی اینکا کور سیم دیلات کوی اینکا ناکا نوش کوربال لی اسیلال لینا لیب بی برکون جشکو چاگوی کن اون ناکا تورو خونا چیلن کل اون ناکا تورو خونا مخی کون کل Apan kuih laat Aksha kawresia kuih Rik inji huni lana leba kwa ye Uti tentorah tanau Ril alis chabi la luli akuim Oona kuih meka ulci chabi Likaru gishti akwe hon Kuih haan Kuih akumon haan tish huti kaja ku Nak el, nak ahe nak Nak Rash likaru choka chishka inke Uti laat nakanao nak hokaan Hona kasumela Utmarin kajita kayili Tokkwan chaku malak lish komon Malak nakta sut irchak Tokta kechi kretal Zakal charush chabila liru liya kim Krita akam Nako sut ibayak Sali serakik sali nalipak Likyo kochak ishpanung kil Kwan chakutan anak kwan chirish Chanru nak na ilmang malak چارو نتوک آخلاق سکل چی چاپیل سکاش تمال چنکو چاکرو بلا اوز کوان ری لوم ریکی نکوایا نتوان ناق تکاناو ری پال لکارو چوکو چشکیا چی انکیل لکارو تارخ لخ لکونل شخانا کوی ها آن دشکیا کوی نخ انکانا رخ انکانا رو اخوی تامین چی رو کوی لی چو چی لکوک دشکیا کوی نخ لیرو لیا کوی انکان راش نکان آخلا Karu na kana kuela at kahkui sumengkil na kukaan. Inka na ruta at okchi pletik likin, inka na ruta at okchi sumengkil. Aban mare kwa na kui honal, mare kwa na kui kutan na likomon. Ayin mare na kulmang sa kuna kli kayil, na kyal mahikwang tarah, malak kyal chikyo akwilpal, na kyal kui singkil tarah sa linahe kwang katpi. Kyalak karu na runa shikyo, kyalak karu Naru tishke akwe Ut mare kwa nakyal malaking ka Aban Wila at Yokach wano kifun ka angel Liki hunak chapi lo onel Chishuni li karu tishke akwe Anta ten angre nak ta chapi lo bresi Chishuni li nalev li ka angel Li kwang salaben Wila at inka nakasumela Ta kya kwire tal nak sahun kutan naru tat chichaki Kicharu hain Nakti yasilal ing aus na ish na kenaw malak na kanaw sa komunil kumpat na shik kumpat na numer kina palchik li komon kina palchik li poyanam utlatrak mare kwanza achol rin palchana suna kinkata kulmak li nalepan awan mare bla komon akili konker chakat akshishnao utlat mare rahinkana kerkechi rishem natakulak li kine unpayak li sinal kol yo kukuchi atina kanakwan kuin nakakebireta li shakumon ahel sakadru rin pal uchina leban kildish lina lebra in likyokoku ishkawri sinkil kibanakwan likyoko roy enin kil aban inka zakal tajita chon chidish li loklaktumin li naroksi jaka kankhil khayin chbanakwi ha anj benkwan nakakawshla tot anet chisa lina leb likyokoku chi kutsoka nakwan likyokoku chi serak ikselekyan Rashkawa Ashkiapskush Ferekobera, Rikin Mishnea Maga, Lina Kulaksalekian, Rahlal Kutan, Napoxin, Lituktesibale Silal, Hain, Reshkosbale, Homopochi, Silal. Ingatot Anerwe, Chisali Chakilal, Chisali Railal Hain, Chwanachihokan, Takakeretan, Rahonim Lamahelal. Kuish Benkwato, Kaushlap, Terishlelo, Lachtumin, Jokochish, Jokpankil, Chishunil, Lina Levlis, Tusulal, Chitasalal, Kangelhan, Intentora, Takabano li tentora takanum si renak to kulak chikuna li loktas tumin. Kyan anin ka tarak chikahunilo takaf shwa nakana uken resh lo al chikunili ka tredo li nakaf sa li kahun kabal sa li kakyuam sa li hukuk chikoperativa sa li kakanepa sa li tenamit aban chpeng kwa sa kal chkol chkok chiku li kalu choko chishkechin kil renak taruk ta kulon ka tumin han sa shkash li kooperativa Renak taruk ta kulak li tuminhan sa la kochushnal, sa la kosh, sa la champa, sa la kochtal, nangkang tanaw karo nakakulak li la tumin. Haban, kwan akhiru li nalibakhain. Naknashik ka chosh ng kwa chilishin lo klak tumin. Aho na nakpian choko chish chokpankil chish hunil li parak kwan tento tolumekwi. Renak takakayi luli chabil awim. Ut mokon tachar li loklak tumin. Baban, naruna kulman khay. Kulika chol tashi tirish li tumin. Uting a tirish chabila li rulika kuyum. Narua kuy, tishkam. Aban, mare tachar ko na tishtoha kuy li rulika kuyum khay. Shpanak na kulman ishka kumon. Mare kwan ere la isha kishtane. Chisa li raylal, chisa li mahelal khay. Indi kyoko chushkos panzale ikan kanak kwan. Una jortiko ere, mare nanakuan, xinak zale chpolo teke, kia nakuin, nakna kulman huan. Chua naklat taje, kuan xmahela li zuli akuim, mare kuan li xpaltil, mare minka chinam bichipuz, mare nga chak, mare nga arash, nga kan, nga nakana wakyal, chan reru. Kutsteshti akwe, tkakam chukan, aban mokon tkatoha akwe. Kus, chko, bishwa naklat nakana wala, pshatsatsok akwe, chisa, jabang hunk akhe. Awan ani takio kakwe na patumin khan takula kakwe kia. O kanak na kema kere na tentorak te roshlo ki li na leb li kanje li na shpane li kin li kooperativas la ish li asociados uti na shpano fe rekobera sa li hunhun chi kooperativas. Shman na kuan humelik sa li hunhun chi molam sa li hunhun chi kanje na kema nere chan rafush chabila ruli akuyuk na akman chan ruli chokok tento takwan chan ruli shchinankil Ruli tape ruli lo tahti. Awan mare la ishta khalan chik na khek kyo kish tish kambal ruli rakwil. Chachan da kwe tish wakul ya lal kakhol pek. Nak akshke lish tu am akshke ro chot akshke shkwa ruka akshke shkwa unlal sh sol lom sh sol pal. Ut mare tish pan khun raylan rayli shkun kapal. Mare tish pan khun raylan rayli na pek kyo kobek. Mare kin han kyo chish tokbal chish huli li usilal shwa nukle. Marinka tishka ushla, aban tishwanu. Kwe nakakemi daytal, hinka tashik sa shchol, chishkuni li usilal, li shpanu kre, shpan li namek tiko beyak, malak shpan li khun kabal, ut shpanu khun li daytal. Chanchan akwi haan, mare na kulman bayak, sa li hukuk chi kooperativas, na nakalman kli cholek, erikin laish na kholuminet, Awan ferekubera hunelik kwan kakaran hunelik kwan chak chalen rubelak kwan ut tohta kwan kwili kakwa diyo soka nada den tobi rilban linale li kaushain renak takachal ka echi shpa palsa talqib li kili hunhu chikomon li asociados li kili cooperativa li cooperativa li kin fede covera ut fede covera li kin li komon linakelo okru li akvim tali halan halan chitanamit sashpen li ruchi chuch renak chihokaim kone lik kwank li rusilal renak chihokaim Quan litzolok, quan litaurezin, quan litelza y con fuchi cooperativos o laishne que no una. Ma anito chikula que erikin, utishkieta arena, quan te toch, sashkawana shkwan litzolok. Te toch, dishkal haen, sashkawana shkwan litaurezin, ta toch li técnico li neirok li che, ta toch li técnico li neirok li kape, li tse, li kakao, li aninok. Ma hun sutna, banu mank, analeba kwaye, sali con fuchi cooperativos o laishne que no. Shmanak, Ni molan fe de cooper al nashtik anshte ankil li komon shte ankil hukhu chi cooperativas aban ayalak kap e nak rakhlal yukonjish pak pal zakalki chi kaw chi chabil nakanaw nak nare na plonjo miyak li pak amal aban kachapak khib chi chabil na nak chukain chabil utsato angelak sali hukhu chi molan sali hukhu chi cooperativas na koi benina na kana chi kutan zaqen li silali na ba hukhu sali kyan clash li qakomon li na kishtaliman sali hukhu chi cooperativas wa na kapere tan qual hum pat na numel li hona hukhu ki lo ta kutan utain ba joshi ka kuina da chi lu ka kodios manak sali kan kan ka chuam hos ka kecha tsa istik la khik na nau chi shunil li qamakhilal li chaqilal Tishkunil akil lina leb li uz li nakachal shwanunkil Nakachal li par nakotakon malakachal li par nakistakon la shokanak Li ishkawil echol nakakanab chukere chiru li honan khain Tukut nakwakku chikultikankil chiru Nakishkunil li zelakit lina lepak li zolok li kaoresing li kotsok na leb Takyal chanro tel tauro la ish Shkulak sadekyan krikin shtek li molam mat Chijo kain na sa ishapik ish na kakwash kaskitin ni sheke ech ol chi kabinkil na kwak kuchik shpanto shinkil chelu ni wolan sheke ke re rabinkil shkiap shkush fede
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora Resistente a la lluvia Inundaciones Resistente de invierno. Radio Norte. La puerta grupera.
2: Choketzik balhun li pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau lishtoh bal aanchikok toh anak kwan kwan ko sali ak naah sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alik a lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utat katen kaisik bala pelebalchich lina kamakeru kakwisa vehículos verapaz